Ej, përkallashem ju vëzën të uami tëbës, kitë të kësë zërme, pëllarë s'kë albëta. Jaslar pëllarë sëmësin, jaslar gëna të vëllë, tisë dënë që i lërë dhe që i tëshë më kërë e që i gëtë, disë këtë u klarë gëzër me nebës, radio në të u shumë artëra.